med färsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Carpe diem och låta stjärnor. Oj, vad I all världen skedde där? Var det Mariah Carey som prövde att komma sig ut av skallet sitt för vintern då? Ja, tror du det? Men nej, hon har alltså blivit slått I disse rekordene over hvor lenge man kan holde en førsteplass. Gikk ikke så bra med henne I år for

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: deilig norsk musik fick du altså där. Vi skal till det store utlandet och till legendene Justin Bieber och Big Sean med låta As Long As You Love Me. Aller først innom Alex Warren og Fever Dream. Han klar I lista. Rett rundt hjørnet, så bli her.
1: Ja, så Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men det ska
1: jag
0: se då.
1: Ja, men vad?
2: Okej.
1: Ja.